0: tuyo ani mukupi ni muzidi sako liliviana zeo zikute na sepa ziliso iferi mungaka
1: setume zumana mkulu
0: gangwe
1: na utere zikira tuwa marudente fa kura tutaina